Şuwun 2026-njy ýylyň 28-nji sentýabry duşenbe. Aşgabatda sagat 13, Ankara'da sagat 11, halkara wagt boýunça sagat 8. Salam hormatly dinleyijiler. TRT Türkmençäniň ýaýlymlarynyň nowbatdaky sanyna başlaýar. Goýberilişimiz 16 metr 17730 kHz ýygyrlyklardan gyýyka tolkundan gün eferde dikkatiňizi hödürleýär. Gün eferden berilýän goýberilişimizde çanak antenna arkaly Aşgabat wagty bilen sagat 7-den 7.30-a çenli Türksat 4A'dan 12.092 MHz ýygyrlyklardan garizontal polarizasiýadan gaýtadan dinläp bilersiňiz. Hormatly dinleyijiler, goýberilişimiziň bugünkü sanyna daşary ýurt habarlaryny Türk dünýäsine sahna sunuga datly tapgyrlaýyn gepleşigimizi şeýle de aýdym saatlary dikkatiňizi ýetirer. Goýberilişim bugünkü sanyna taýýarlanyp baryan Murat Töwri, tehniki işgärimiz Aslı Ýykylmaz.

ýaňýarlar. Häzirki wagtda platformada 7500 işçiň ulanyjy bar we 11 sany uly açyk çeşme dil modelini gollaýar. Hormatly dinleyijiler, TRT Türkmençeden günüň möhüm habarlary bilen tanış boldyňyz.

Ebert'in iýdinden türgünleşik taknatynyň ýol açlygy türk teatrynyň görnekli şahdy Muhsin Ertuğrul'a berli. Ertuğrul'un tükönüksüz ıhlası ve önbaşçılığı neticetine teyze taknalar dörüdüldü. 1947 yılın 20. dekabrına keçi teatr, 1948 yılın 2. apreline olsa ulu teatr sunuot sözcülerle kaplarını açtı. Bu iki acayip takna kıyıtkı vaatın içinde kemala gelecek devlet teatrlarının ilkinci kemişelik ocakları oldu. Guramanyň resmi taýdan döredilmegi 1949-njy ýylyň iýun aýyna anyk hukuk we guramaçylyk mazmuny eýe boldy. Şol döwürde guramanyň döredilmegi bilen baglanşykly taryhy düzgünnäme kabul edilip güýje girdirildi. Bu ädim bilen teatr Milli Bilim Ministrliginiň düzümine girdirildi we döwlet teatry we operasy ady bilen öz başda guruluşy eýe boldy. Baş müdirlik wezipetine bolsa ýene Muhsin Ertuğrul berilildi. Şeýlelikde Türkiýanyň ilkinji resmi sunat idarasy öz işine başlady. Perdeler ilkinji gerek 1949-njy ýylyň 1-nji oktýabrynyň agşamy uly tolugunma bilen açyldy. Keçi teatrda Cevat Fehmi Başgutun galamından çıkan milli eter keçi şehir tomaşaçylara köderlendi. Şol wagtyň özüne bolsa uly teatrda Johann Wolfgang von Goethe-niň Ölmez Itmez eteri sahnalaşdyrylýy. Faust Yanglanne. Döwlet teatrlara dördülen günden massap çalt depkinlerine ötüp saklanmağa başladı. 1957-nji ýylda ilkinji Sowet teatry hökmünde Bursa döwlet teatry açyldy. 1966-njy ýylda opera we balet döwlet teatrlarynyň iş ýerine aýryldy. 1970-nji ýylda orta öýe başdak baş müdürlük derejesine ýa bolup, işlerini garaşady görünüşde dowam etdirdiler. 1971-nji ýylda gelinende döwlet teatrlary teatr edilen medeniýet ministrliginiň düzümine geçirildi. Mundan bir ýyl öň, ýagny 1970-nji ýylda edaranyň guruluşyna değişik özgertmeler geçirildi. Şol özgertme bilen baş müdürlüge ýurdun diýeri bolan istenlik ýerine Teat döwlet teatryny açmak ygtyary we mümkinçiligi berildi. Şu teatrda gara işlen edara Ankara şäheriniň çäklerinden çykmaga başlady. Stambuldan İzmir'e, Bursa'dan Adana çenli ýaýyldy. Trabzon'dan Diyarbakır we Antalya çenli ýurdun 4 künjegine teatr taknalar dördüldi. Häzirki wagtda döwlet teatrlary medeniýet we tiýahçylyk ministrligine baglykda öz işini dowam etdirýär. Onlarca hemişelik sahnasında her yıl 104 eteri tomaşaçylara köderilýär. Bay gastrol we festival çäherleri arkaly ýurdun ähli künjeklerini ýetýär. 1936-njy ýylda bir konservatoriýanyň amaly sahnasyna eklen şol taýda tohum häzirki wagtda türk sahna sanatynyň iň beýik we iň kökli çynary hökmünde ýaşaýyşyny dowam etdirýär. Hormatly radio dinlejileri. Şuň biz Türkiýe döwlet teatrlarynyň guramatynyň ilkinji sahna tolarynyň şuň üçin dowam eden ýoluna ýerdik. Bir konservatoriýanyň astyna goýgoryn bu arzuw wagtyň geçmegi bilen uly hakykata ýürüldi. Muhsin Ertuğrul'un we onuň eginleşdiriniň tükönüksiz tagallalary netijesinde Türkiýanyň ilkinji resmi sunat edarasy döredildi. Bu edara geçen 70 ýyl 5 ýyldan gowrak wagtyň dowamyna üznüksiz döreçilik işini alyp bardy. Ýetişdiren ençeme aktyory, rejissory we ýazgysy bilen türk teatrynyň ösüş ugruny kesgitdi. Tede şuň ýurdun 4 künjegine baý repertuary we ussat ýeni ýetirjiler bilen perdelerini açýan döwlet teatrlarynyň sahnalaryny ýakynyň tomoşa etmäge çagyrýar. Sunuotun baylaştırıcı ve ruhlandırıcı dünyasının ilham almağa çağırıyarız. Döwlet teatrlarımızda yende ençeme sahnalar, şowkunly el çarpışmalar ve dörjülük üstünliklerini arzuw edýäris. Sahna çyrylarynyň hiç wagtyň öçmezligini dileýäris. Indiki gepleşigimizde täzeden duşýançak sunuot bilen sag aman galyň.